0: 识嗌噶啦。
1: 哦，喂喂喂喂，千祈唔好啊！我好啦好啦好啦，我答应同你一齐走啦。嗱、
0: 哦，
1: 你着翻件衫先啦。
0: 系咯，咁似系噶嘛？
1: 好声行啊，收音会。